0: Jag skulle vilja säga att jag är en samling av lessons. Så är jag. Jag kan också dana lika. Nå, det är snomma infan. Omi, opa sa likis. Det är afrikanska lika. Där är niks. Så är vare liefde. Asseblief, så är jag. Thank you.
1: Tack, Lisa Lewitt. Groep 2, ja.
2: Elsie Robertson, groete vir Elsie en Gasia en Andalsie Robertson, Johnson en Annie en Kanfan George. Katied Musselbaai.